Džiboni i Libar slušamo u Leitmotivu, a nastavku slijede dvije go-to pjesme za šetnju po suncu uz more, pa slušamo Olivera u Ljubav vjere nemam i grupu 220 Osmijeh.

0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog Megafona u kojem smo preslušavali album Harmonika Andromeda, američkog producenta indijskih korijena Kašmira. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz Megafon ostanite uz Unidu Radio.
1: Ovo je Unidu Radio.